0: Dundi. Mapdus ko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot at ang anak.
2: Ay! Boyasa akong lakka, ay!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko alang pangutan. Ay, kumapa!
0: Dundi, kasakit sa kong kilid nga. Nga, imog isukman.
2: Ha? Ah. Bawal na yung angali mo!
0: Dundi, nakalag ka namang panapat na ako. Huwag ka maguna-una nga mabdus ko.
2: Ah, duda ka ni ko nga din ako. Ha? Simo lang banay. Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he?
0: Unsa? Animal ka. Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana. Salbahis ka.
2: Ha?
0: Abin mo. Sa dito pa po sa amo. Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay. Pero ikaw, iano na ka ikang makadapat na ako. Salbahis ka, Dundi.
2: Ay, maudi ay, ha? Maudi nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kaminawan, ha? Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali